prekrasna si, čija si, čija li si, o, opasna si, amani si, e, predivna si, čija si, zašto ona?

si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti, nekom drugom biti žena.

0: Slušajte Plus Radio, ove subote sa vama se druži Nina, američki demokratski kongresmen Jamie Raskin. Pokrenuo je istragu protiv predsjednika FIFA Gianni Infantina zbog njegovih veza sa predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom i njegovom administracijom. Zatražio je od Svetske fudbalske federacije dokumentaciju o mogućim poklonima, isplatama i drugim pogodnostima namenjenim Trumpu i njegovim saradnicima. Vodeći demokrata u odboru za pravosuđe predstavničkog doma uputio je pismo u kojem traži podatke o radu FIFA kancelarije u Trump kuli u Njujorku, kao i da predsjednik FIFA prisustvuje razgovoru pred odborom koji bi bio zvanično zabeležen, piše Guardian. Dobro, ima tu, kako kaže naš narod, da ima dima, ima i vatre. Trump je sa liderima Kanade i Meksika prisustvovao ceremoniji uručenja trofeja svetskog prvenstva, a Infantino i Trump su tada zajedno pratili utakmicu. Njihov izlazak na teren dočekan je negodovanjem dela publike. Ostanite uz Plus Radio, idemo u nastavku programa tragom lepih vesti.
1: Ritam vašeg života. Plus Radio.